na wunya die nyina onto die wo nyina na odi ko to efuo no enu na me suma wuze me free sabre se me free sabre yes yes ye mi huwa